to kao kaimu chingni yua ga ngeka ngato donje odi chingni yua ga ngeka ngato kao kai a chingni yua ga ngeka ngato donje odi yadundo chingni yua ga ngeka ngato donje odi yadundo chingni yua ga ngeka ngato kao kai a chingni yua ga ngeka ngato donje odi mama chingni yua ga ngeka ngato kao kai mama chingni yua ga ngeka ngato donje odi mama I morni yuto tokaro yudi mamna Yadundi morni yuto tokaro yudi mamna I morni kwanyo awi tikwanyo nono mama I morni kwanyo awi tikwanyo nono mama I morni yudo ja pesa kari yudo wash wash In mi morni yudo ja pesa kari yudo wash wash mama I morni yudo ja bunde kari yudo ja buo mama